kele seke ko shama maka teke seke ko shuku prakasa kato kawa sako prakasa kolo koko bo shama.